خبری به کاریم شام نوال خی بازیلی بازیل و تا کل به صدا بو خدا با تقنشی دو شلال هایی بن خامو ایش خاچا بوغی ایش گرگ یاین